0: und roh.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ascunsă între dealurile molcome ale Iașului, Mănăstirea Brădicești este un loc plin de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, în vremuri vechi, un boier evlavios a ridicat prima biserică după ce a visat o lumină cerească arătându-i locul sfânt. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost adăpost pentru călugări, refugiu pentru călători și loc de rugăciune pentru sufletele încercate. Astăzi, Mănăstirea Brădicești își deschide porțile pentru cei care caută liniște și o clipă de reflecție. Fie că vii pentru frumusețea arhitecturii sau pentru legendele care învăluie acest loc, vei pleca încărcat de pace și inspirație. Află mai multe despre Mănăstirea Brădicești și alte comori ascunse din România pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: descopere România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: descoperiți mănăstirea Tarnița, un colț de liniște și spiritualitate ascuns în inima pădurilor vrâncene. Se spune că în secolul al XVII-lea, un grup de călugări căuta un loc retras pentru rugăciune. Pe când traversau măgura Odobeștilor, șaua calului s-a rupt în același loc de mai multe ori. Considerând acesta un semn divin, au hotărât să ridice acolo mănăstirea Tarnița. De-a lungul timpului, mănăstirea Tarnița a trecut prin încercări grele. În anul 2006, vechea biserică de lemn, monument istoric, a fost mistuită de flăcări. Cu credință și dăruire, obștea monahală a reconstruit lăcașul, iar în anul 2018, noua biserică a fost sfințită, devenind un simbol al renașterii spirituale. Vizitați mănăstirea Tarnița pentru a vă bucura de frumusețea și pacea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Zidurile castelului încă fascinează vizitatorii. Astăzi, Mănăstirea Miclăușeni este un loc de rugăciune și reculegere, găzduind o comunitate de maici, iar biserica impresionează prin pictura sa deosebită. Domeniul poate fi vizitat, oferind turiștilor ocazia de a explora atât mănăstirea cât și castelul Sturza. Veniți să simțiți magia Mănăstirii Miclăușeni. Aflați mai multe pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

să faci din mine zbor, ca să cad când mi-este dor. Dar te-o surâs și văd din nou primăveri, albul verde proaspăt, când în iarbă

În Cătunul Secrieș, la margine de Codru și la câțiva kilometri de Moldovița, mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Secrieș Moldovița aduce în Bucovina o liniște mai nouă, dar adânc legată de credința locului. Povestea începe în 2004, când s-a pus piatra de temelie, iar oamenii din zonă au lucrat pentru ridicarea bisericii. Mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Secrieș Moldovița primește pelerini, oferă spații de rugăciune și păstrează aerul acelor așezări crescute din dorința unei comunități. Între păduri, dealuri și tăcere, mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Secrieș Moldovița merită descoperită pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

La Chiherul de Jos, în județul Mureș, mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului, păstrează o continuitate rară. Locul este cunoscut de credincioși drept la mănăstire, iar de aproape 3 secole oamenii se adună aici pentru rugăciune. Mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos, nu impresionează prin mărime, ci prin memorie, credință și legătura dintre generații. Aici timpul pare dus mai departe, nu întrerupt. Descoperă mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Dacă vrei o oprire liniștită, departe de aglomerație, notează pe listă Mănăstirea Berivoi din județul Brașov. Este un loc simplu, retras, aflat în țara Făgărașului, unde natura și istoria se simt fără artificii. Pe acest loc a existat o veche mănăstire, distrusă în secolul al XVIII-lea, iar localnicii spun că zona nu și-a pierdut niciodată liniștea, chiar dacă zidurile au dispărut. Actuala mănăstire a fost reconstruită pe aceeași vatră, ca o continuare firească a trecutului. Ajungi ușor, te oprești, te plimbi puțin, stai în liniște și mergi mai departe cu gândurile mai limpezi. Nu este un loc spectaculos, ci unul sincer pentru cei care apreciază simplitatea. Noi doar o promovăm, tu o poți descoperi. Mai multe locuri autentice din România găsești pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: Bihor, județul Constanța. Fondată în anul 2011, mănăstirea adăpostește o copie a icoanei Maicii Domnului, grabnic ascultătoare, adusă din muntele Athos, și păstrează veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Vizitând mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, vei descoperi un loc încărcat de istorie și credință, unde rugăciunile își găsesc răspuns. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Lipnița, un loc de reculegere și spiritualitate situat în județul Constanța. Înființată în noiembrie 2004, mănăstirea are hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Dasie. Așezământul monahal adăpostește icoane de mare preț, precum icoana Făcătoare de Minuni, Maica Domnului Potolește Întristările Noastre și părticele din moaștele Sfântului Mucenic Dasie. Situată între mănăstirile Sfântul Apostol Andrei și Dervent, mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița oferă un cadru pitoresc și liniștit pentru pelerini și turiști. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Noi promovăm România. Trecător.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, este unul dintre acele locuri în care liniștea pare să aibă memorie. Așezată în județul Galați, între Cerțești și Cârlomănești, mănăstirea este legată de o veche tradiție monahală, atestată încă din secolul al XV-lea. După ani de pustiire, locul a renăscut, păstrând farmecul sihăstriilor de odinioară. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, cheamă astăzi pelerinii spre reculegere, istorie și credință. Într-un cadru retras de parte de agitație, mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, rămâne o oprire de suflet în sudul Moldovei. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Din județul Constanța, departe de agitația litoralului, rezervația naturală Gura Dobrogei deschide un peisaj aspru și frumos, cu stânci calcaroase, văi seci, vegetație de stepă și peșteri ascunse în piatră. Aici, Dobrogea își arată vârsta geologică și farmecul sălbatic, într-un decor modelat de timp, vânt și apă. Rezervația naturală Gura Dobrogei este legată de locuri precum Peștera Liliecilor, Peștera lui Adam și apropiata zona a Sfântului Ioan Casian. Plimbarea este ușoară, dar cere încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru peisaje dobrogene, liniște și povești în piatră, descoperă rezervația naturală Gura Dobrogei și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți Mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe Hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, Hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: La capătul plajei din Sfântul Gheorghe, acolo unde brațul Dunării ajunge în Marea Neagră, se află Capul Buival. Locul nu are diguri sau amenajări masive, iar tocmai acest aspect îl face spectaculos. Fluviul se deschide în mare, nisipul se întinde larg, iar peisajul rămâne sălbatic. Capul Buival este potrivit pentru o plimbare ușoară de aproximativ un kilometru de la intrarea principală pe plajă, dar și pentru fotografii, apusuri și observarea naturii din delta Dunării. Este un punct simplu, dar memorabil, unde apa dulce întâlnește marea. Descoperă Capul Buival și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți liniștea mănăstirii Stănișoara, ascunsă în inima munților Cozia, județul Vâlcea. Un loc plin de spiritualitate și natură impresionantă, mănăstirea Stănișoara vă întâmpină cu ziduri încărcate de istorie și un peisaj ce vă îndeamnă la meditație. Acest lăcaș, cunoscut și ca un colț de rai pentru iubitorii de liniște, oferă o priveliște spectaculoasă asupra pădurilor de foioase și conifere care o înconjoară. Vă invităm să explorați mănăstirea Stănișoara și să descoperiți frumusețea unei tradiții monahale autentice. Accesibilă prin trasee montane captivante, aceasta devine o oază de pace pentru trup și suflet. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Stănișoara și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro, locul unde aventura și descoperirea încep.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Descoperă schitul Brădețu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitoreasca regiune a Argeșului. Schitul Brădețu este menționat pentru prima dată în documente la 14 mai 1506, însă tradiția locală atribuie ctitorirea sa domnitorului Mircea cel Bătrân în jurul anului 1395, odată cu ridicarea mănăstirii Cozia. Legenda spune că în vremuri de demult, călugării de la schitul Brădețu au fost nevoiți să părăsească așezământul din cauza înmulțirii așezărilor omenești, lăsând biserica pentru slujbele obștești ale credincioșilor. Astăzi, schitul Brădețu adăpostește icoane mobile din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, printre care se remarcă icoana Hristos Pantocrator, datată din 1615, pictată de zugravul târgoviștean Stoica, la comanda donatoarei Bolșina Jupânița. Pentru a afla mai multe despre schitul Brădețu și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro, ghidul tău de încredere în descoperirea comorilor României.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În munții Zărandului, la Șiria, schitul mănăstirii Feredeu se descoperă treptat, ca un drum care urcă din vale spre liniște. Complexul monahal are două fețe, mănăstirea de jos și schitul de pe versant, aproape de izvorul care a dat numele locului. Schitul mănăstirii Feredeu are vechime, pădure, aer de sihăstrie și frumusețea unui popas, unde priveliștea și rugăciunea se întâlnesc firesc. Nu este doar o destinație, ci un urcuș cu răgaz. Descoperă schitul mănăstirii Feredeu pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Descoperă mănăstirea Buciumeni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Galați. Se spune că, în vremurile lui Ștefan cel Mare, capitanul Bucium a ridicat aici primul lăcaș de rugăciune, într-o poiană înconjurată de tei, care cunoștință pentru faptele sale vitejești. De-a lungul secolelor, mănăstirea Buciumeni a fost desfințată de 3 ori, dar de fiecare dată a renăscut, păstrându-și spiritul viu. Astăzi, mănăstirea Buciumeni te așteaptă să-i treci pragul, să-i admiri arhitectura și să te bucuri de liniștea oferită de pădurea seculară ce o înconjoară. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În inima munților din Covasna, acolo unde Comandău păstrează liniștea pădurilor și a văii Bâsca Mare, se află mănăstirea Comandău, un așezământ ridicat în 2016 sub ocrotirea icoanei Maicii Domnului Prodromița și a Sfântului Ierarh Nectarie. Mănăstirea Comandău păstrează farmecul bisericilor ortodoxe transilvanene, cu arhitectură de tip navă și atmosferă de reculegere. Legenda icoanei Prodromița vorbește despre chipul Maicii Domnului, apărut în chip minunat, fără urme de pensulă. O poveste care aduce aici credincioși și călători în căutare de pace. Descoperă mănăstirea Comandău și alte locuri de suflet din România pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: pe faleza sălbatică a capului Dolosman, acolo unde lacul Razim păstrează amintirea unui vechi golf al Mării Negre, cetatea Argamum de la capul Dolosman deschide una dintre cele mai vechi pagini ale Dobrogei. Cunoscută în antichitate ca Orgame, așezarea a fost întemeiată de coloniști greci și a continuat apoi sub numele roman Argamum. Ziduri, valuri de apărare, basilici paleocreștine și ruine încă cercetate spun povestea unui oraș dispărut, dar nu uitat. Legenda amintește chiar de trecerea argonauților prin aceste locuri. Descoperă cetatea Argamum de la capul Dolosman, un loc unde istoria întâlnește peisajul pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperă mănăstirea Arnota, bijuteria spirituală a județului Vâlcea. Situată pe culmile munților Căpățânii, această mănăstire unică îți oferă o oază de liniște și istorie. Fondată de Matei Basarab în secolul al XVII-lea, mănăstirea Arnota adăpostește fresce impresionante și mormântul domnitorului, fiind un loc de reculegere pentru suflet și minte. Aici, priveliștele te vor lăsa fără cuvinte, iar atmosfera te va conecta cu tradițiile autentice ale României. Planifică-ți vizita la mănăstirea Arnota și descoperă alte comori turistice pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
1: Radio Trecător România, muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: munții Bihorului, aproape de Gârda de Sus și de Cheile Ordâncușii, peștera de sub Zgurești ascunde una dintre marile lumi subterane ale apusenilor. Dincolo de portalurile spectaculoase, peștera păstrează galerii întinse, apă, întuneric și un lac subteran, permanent considerat cel mai mare din România. Peștera de sub Zgurești nu este însă o peșteră turistică obișnuită. Accesul este dificil, pe poteci neclare, iar interiorul cere experiență speologică, ghid și echipament adecvat. Tocmai de aceea, locul trebuie privit cu prudență și respect ca o comoară naturală fragilă. Pentru mister, calcar, apă ascunsă și apuseni autentici, descoperă peștera de sub Zgurești pe trecător.ro, acolo unde România se vede și dincolo de drumurile cunoscute.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperă mănăstirea Izvorul Mureșului, un loc de spiritualitate și legendă, situat la poalele Hășmașului Mare, între râurile Mureș și Olt. Fondată în anul 1996, mănăstirea Izvorul Mureșului poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și impresionează prin arhitectura sa în stil brâncovenesc. Se spune că în aceste locuri, izvorul natural al Mureșului, cunoscut sub numele de Izvorul Maria, are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. Vizitând mănăstirea Izvorul Mureșului, vei descoperi ateliere de pictură, tricotaje și sculptură, unde maicile lucrează cu dăruire, continuând tradițiile străvechi. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Izvorul Mureșului și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă Mănăstirea Stelea, un simbol al împăcării și al credinței ortodoxe, situată în inima Târgoviștei. Titorită în anul 1645 de domnitorul moldovean Vasile Lupu, Mănăstirea Stelea a fost ridicată pentru a consfinți reconcilierea cu domnitorul muntean Matei Basarab după conflictul de la Nenișori. Legenda spune că, în timpul invaziei turco-tătare din anul 1658, mănăstirea a fost asediată de o ceată de cazaci care s-au luptat cu invadatorii. Biserica, plină de provizii ale localnicilor, a fost incendiată, pierzându-se astfel un iconostas de o rară frumusețe. De-a lungul timpului, Mănăstirea Stelea a fost un important centru cultural, găzduind prima școală din Târgoviște, unde au studiat personalități precum Ion Heliade Rătulescu și Grigore Alexandrescu. Astăzi, Mănăstirea Stelea își deschide porțile pentru toți cei care doresc să descopere istoria și spiritualitatea locului. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv turistic și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

0: În Valea Jiului, la intrarea în localitatea Câmpului Neag, aproape de lacul artificial și de liniștea munților, se află Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag. Ridicată într-o zonă marcată cândva de exploatarea huilei și de strămutarea vechiului sat, mănăstirea aduce astăzi un alt sens locului: reculegere, lumină și memorie. Aici, peisajul industrial de altă dată se întâlnește cu frumusețea Văii Jiului, iar drumul spre munte capătă o oprire de suflet. Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag, nu impresionează prin vechime, ci prin felul în care a transformat un spațiu greu încercat într-un loc al liniștii. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag, rămâne un refer discret, dar puternic, din județul Hunedoara. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: în județul Harghita, acolo unde Oltul străbate munții, băile Tușnad își păstrează farmecul de stațiune mică, verde și liniștită. Cunoscută pentru izvoarele minerale, mofete și aerul curat, stațiunea este numită adesea Perla Transilvaniei, iar peisajul din jur îi dă un aer de refugiu montan. Băile Tușnad nu înseamnă doar tratament și relaxare, ci și natură ușor de descoperit. Lacuri, păduri, poteci și puncte de belvedere. Un exemplu potrivit este drumeția spre Piatra Șoimilor. Un traseu de dificultate medie, marcat cu triunghi roșu, care durează aproximativ 1-2 ore, în funcție de ritm. De sus, priveliștea spre stațiune, Olt și munții din jur completează experiența. Vizitează băile Tușnad, descoperă liniștea munților Harghitei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Asculți Radio Trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: La Molișet, mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, poartă un nume care vorbește despre har, lumină și pace. Așezământ al părinților bazilieni, locul are discreția mănăstirilor care nu caută să impresioneze, ci să rămână limpezi pentru cei care ajung aici. Mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, Molișet, păstrează o tradiție spirituală aparte, într-un cadru tăcut, potrivit pentru rugăciune și reculegere. Pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu identitate clară, descoperă mănăstirea greco-catolică Coborârea Sfântului Spirit, Molișet, pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești.

0: La 1420 de metri altitudine, sub culmea Mălâia din masivul Sirius, se află lacul vulturilor, cunoscut și ca lacul fără fund. Apa lui este alimentată din ploi și izvoare, iar locul păstrează una dintre cele mai cunoscute legende ale munților Buzăului. Primăvara, vulturii ar fi venit aici să bea apă, să întinerească și să-și învețe puii să zboare. Lacul vulturilor are, de fapt, doar câțiva metri adâncime, dar numele a rămas legat de mister. Drumeția este medie spre dificilă și poate dura între 4 și 6 ore în funcție de traseu. Descoperă lacul vulturilor și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Ai auzit vreodată de mănăstirea Slănic, o adevărată oază de liniște, ascunsă în inima județului Argeș? Situată într-un peisaj pitoresc, această mănăstire te întâmpină cu aer curat, păduri dese și o liniște care ți atinge sufletul. Ridicată acum mai bine de 3 secole, mănăstirea Slănic păstrează povești vechi și rugăciuni șoptite sub cupola bisericii sale de lemn, o bijuterie arhitecturală autentică, un loc unde trecutul și credința se împletesc, unde natura îți oferă un moment de respiro, departe de agitația cotidiană. Dacă vrei să descoperi mai multe despre mănăstirea Slănic, dar și alte locuri minunate din România, intră pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie spre frumusețile ascunse ale țării. Radio Trecător, călătoria începe aici.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Petru Votă, un loc de reculegere și rugăciune situat în inima munților Stănișoarei. Ctitorită în anul 1991 de arhimandritul Iustin Pârvu, mănăstirea Petru Votă a fost ridicată în memoria celor care au suferit în detenție în timpul

0: Poiana Largului și Târgu Neamț. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro și planifică-ți pelerinajul la Mănăstirea Petru Vodă.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În județul Buzău, la Berca, pământul pare viu. Vulcanii noroioși de la pâclele mari formează un peisaj cenușiu, crăpat și neobișnuit, aproape lunar, unde noroiul rece iese la suprafață în mici erupții continue. Aici nu este lavă, ci gaze naturale care împing spre exterior apă sărată și argilă, construind conuri, șanțuri și platouri spectaculoase. Vulcanii noroioși de la pâclele mari se vizitează ușor, pe aleile amenajate, dar locul merită privit cu atenție. Fiecare bulbuc spune povestea geologică a ținutului Buzăului. Pentru o experiență rară în România, descoperă vulcanii noroioși de la pâclele mari și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În munții Apuseni, la Răchițele, apa văii Stanciului cade peste stânci într-o formă albă, fină, ca un voal. Așa se dezvăluie cascada Vâlul Miresei, unul dintre locurile spectaculoase ale județului Cluj. Legenda spune că o mireasă ar fi căzut de pe stânci, iar voalul ei ar fi rămas prins acolo în timp ce lacrimile nuntașilor au dat naștere cascadei. În realitate, forma apei amintește de un voal de mireasă. Cascada Vâlul Miresei poate fi admirată ușor, iar cei care vor mai mult pot continua spre vârful Lespeți, pe o drumeție ușoară spre medie de aproximativ 3 ore dus întors. Descoperă Cascada Vâlul Miresei și alte locuri cu farmec pe trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: În inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În inima pădurilor din Schiulești, la poalele muntelui Ursoaia, mănăstirea Crazna păstrează liniștea vechilor sihaștri și farmecul locurilor ascunse de lume. Tradiția spune că aici ar fi existat un schit de lemn încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, iar zidurile ridicate mai târziu au dus mai departe rugăciunea, taina și frumusețea locului. Mănăstirea Crazna nu este doar un popas religios, ci o întâlnire cu istoria, natura și pacea adâncă a Prahovei. Printre flori, pădure și clopot, mănăstirea Crazna cheamă călătorul spre reculegere. Descoperă poveștile locurilor care merită văzute pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Pe Valea Oltului, între Păușa și Căciulata, castrul roman Arutela păstrează o filă veche de aproape 2 milenii din istoria Daciei romane. Ridicat în anii 137 până la 138, în timpul împăratului Hadrian, castrul controla drumul strategic prin pasul Cozia și făcea parte din linia de apărare romană de pe Olt. Zidurile refăcute, poarta, turnurile și amplasarea lângă râu ajută vizitatorul să înțeleagă cum funcționa o fortificație militară la marginea Imperiului Roman. Castrul roman Arutela nu impresionează prin dimensiuni, ci prin poziție, vechime și legătura directă cu lumea soldaților care au păzit aceste drumuri. În apropiere se află mănăstirea Cozia, astfel că locul poate fi inclus ușor într-un traseu prin Călimănești Căciulata. Vizitează castrul roman Arutela, descoperă Valea Oltului dincolo de stațiuni și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperiți un colț de rai în inima Maramureșului, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeul de Sus. Aici, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios, oferindu-vă o experiență de neuitat. Vă invităm să vizitați mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeul de Sus, un loc unde liniștea și frumusețea naturii vă vor încărca sufletul de pace. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

În Dâmbovița, la mică distanță de Târgoviște, se află un loc unde istoria, credința și legenda se întâlnesc sub umbra nucilor bătrâni, Mănăstirea Nucet. Ctitorie veche legată de jupânul Gherghina Pârcălab și de soția sa, Neaga, așezarea păstrează liniștea unei lumi de demult. Se spune că aici, la Fântâna de Leac, pelerinii au căutat alinare și speranță, iar apa a dus mai departe povești despre vindecare. Mănăstirea Nucet nu este doar un popas spiritual, ci și o filă vie din istoria Dâmboviței. Descoperă Mănăstirea Nucet și alte locuri cu poveste pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

La poalele pădurilor din Vulcana Băi, județul Dâmbovița, se ascunde un loc în care istoria se amestecă firesc cu legenda, Mănăstirea Bunea Dâmbovița. Titorită în anul 1650 și patru de boierul Bunea Grădișteanu, mănăstirea poartă amintirea unei făgăduințe. Se spune că Bunea, urmărit de dușmani, s-ar fi ascuns într-o grotă din apropiere, iar după ce a scăpat cu viață, a ridicat aici un sfânt lăcaș de recunoștință. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița păstrează liniștea vechilor schituri, farmecul drumurilor de munte și taina locurilor retrase, unde fiecare pas pare o întoarcere în timp. Descoperă povestea și frumusețea acestui loc. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Mai multe destinații care merită văzute, petrecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți Mănăstirea Dumbrăvenii, un colț de liniște și spiritualitate în județul Constanța. Situat în comuna Dumbrăvenii, cea mai mică comună din România, mănăstirea continuă tradiția unui așezământ paleocreștin descoperit în zonă. Fondată la 1 iulie 2001, Mănăstirea Dumbrăveni a fost sfințită la 1 mai 2004 și are hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În apropiere, puteți explora complexul rupestru cunoscut sub numele de Canaraua Fetei, datând din secolul al IV-lea, săpat în stâncă de călugării dobrogeni. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Dumbrăveni, să vă bucurați de frumusețea locului și să descoperiți istoria sa fascinantă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Dumbrăveni și alte obiective turistice din România, accesați site-ul trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: În munții Buzăului, acolo unde pădurea pare că păstrează șoaptele sihaștrilor, se află mănăstirea Poiana Mărului, un loc de reculegere și istorie vie. Tradiția spune că Sfântul Vasile a ales această poiană, retrasă pentru liniște, rugăciune și viață aspră, alături de ucenicii săi. De atunci, mănăstirea Poiana Mărului a rămas un reper al credinței, ascuns între dealuri și drumuri domoale, ca o chemare pentru pelerini și călători. Lemnul, piatra, clopotul și tăcerea locului spun o poveste mai veche decât graba lumii de azi. Descoperă mănăstirea Poiana Mărului și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Pentru cei care iubesc urcușul, pădurea și liniștea de la capătul drumului, Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, este un refugiu bucovinean la înălțime. Așezată într-o poiană la poalele vârfului Suhard, mănăstirea s-a născut după 1992 dintr-un loc părăsit transformat în spațiu de rugăciune. Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, are biserică de lemn, aer tare de munte și frumusețea acelor locuri care nu se oferă ușor. Iarna, accesul poate fi dificil, dar tocmai izolarea îi dă farmecul. Pentru drumuri cu suflet, descoperă Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, petrecător.ro. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Bucovinei, pe meleagurile cu aer curat și cumpănite de munte, se află oaza de liniște și credință, mănăstirea Sfântul Pantelimon din Mestecăniș. Ridicată pe locul numit Piciorul Lat, această mănăstire este rodul unei dorințe profunde, visul unei mătuși ce și-a dăruit pământul odată cu rugăciunea, ca să lăsară aici o casă de rugăciune. Aici, dincolo de picturi luminoase și icoane, se respiră pacea pădurilor de molid, ce au crescut pe aleea ce duce către chilii. Fiecare pas e un gând lăuntric, spre liniște, spre întâlnirea cu înălțătoarea taină a credinței. Și sfântul pentru care acest loc a fost binecuvântat, Pantelimon, medicul fără de arginți, este alături de cei care vin cu sufletul bolnav, cu durere, căutând alinare și speranță. Vino să te convingi, mănăstire, natură, credință, și să simți cum liniștea desprinde sufletul de tumultul cotidian. Pentru mai multe fotografii, drumeții și povești duhovnicești, vizitează trecător.ro. Te așteptăm acolo și aici, la Mestecăniș.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

0: Descoperă mănăstirea Gorovei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că în secolul al XVIII-lea, călugărul Avramie, aflat în aceste locuri, a auzit timp de 3 zile cântări divine, ceea ce l-a determinat să ridice prima bisericuță din lemn în 1742. Mai mult, legenda spune că o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul, furată de tătari și îngropată la rădăcina unui copac, a fost descoperită miraculos de Avramie, devenind cunoscută pentru puterile sale tămăduitoare. Astăzi, mănăstirea Gorovei adăpostește această icoană făcătoare de minuni la care credincioșii se roagă pentru vindecare și alinare. Vizitează mănăstirea Gorovei și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale fascinante. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În munții Pădurea Craiului, la Roșia, județul Bihor, peștera cu cristale din mina Farcu deschide o lume subterană rară, născută la întâlnirea dintre minerit și natură. Accesul se face prin galeria fostei mine, iar drumul duce spre pereți împodobiți cu cristale delicate de calcit, stalactite, forme albe și roci roșiatice. Peștera cu cristale din mina Farcu se vizitează cu ghid, pe un traseu amenajat scurt și ușor, dar răcoros, așa că o jachetă este binevenită. Locul are și un mic muzeu minier care amintește de munca dusă odinioară sub pământ. Pentru frumusețe fragilă, istorie și lumină ascunsă în piatră, descoperă peștera cu cristale din mina Farcu, petrecător.ro, acolo unde fiecare drum aduce o nouă descoperire.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Inima Bucovinei, Mănăstirea Botoși, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se înalță ca un simbol al credinței și al rezistenței spirituale. Fondată în perioada comunistă, mănăstirea a fost adăpost pentru 37 de călugări care, în ciuda persecuțiilor, au continuat să slujească în ascuns, săvârșind Sfânta Liturghie în podul unui grajd. Legenda spune că acești monahi curajoși au fost găzduiți de familia lui Andrei și Mina Ciocan, transformând locuința lor într-un sanctuar al rugăciunii. Astăzi, Mănăstirea Botoși este un loc de pelerinaj și reculegere, unde vizitatorii pot simți profund istoria și spiritualitatea locului. Pentru a descoperi mai multe despre Mănăstirea Botoși și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: Maramureș, aproape de Borșa, Cascada Cailor este una dintre marile spectacole naturale ale munților Rodnei. Apa cade în trepte de la aproximativ 90 de metri peste stâncă și pădure, într-un decor rece, verde și puternic. Drumeția din complexul turistic Borșa este de dificultate medie și durează de obicei aproximativ o oră și un sfert până la cascadă. Varianta cu telescaunul scurtează mult efortul și lasă doar o plimbare ușoară de 15 până la 20 de minute. Vizitează Cascada Cailor, simte Maramureșul Montan la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperiți mănăstirea Plăvicenii, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că după moartea lui Mihai Viteazul în anul 1601, trupul său fără cap ar fi fost adus în taină și îngropat aici, la mănăstirea Plăvicenii. O altă poveste ne spune că doamna Stanca, soția voievodului, urmărită de turci, s-a ascuns într-un alun din apropiere. În semn de mulțumire pentru scăpare, a ridicat o biserică pe acest loc, cunoscută ulterior drept mănăstirea Plăvicenii. Astăzi, acest lăcaș de cult din județul Teleorman își deschide porțile pentru toți cei dornici să pășească pe urmele istoriei. Descoperă România autentică pe trecător.ro, locul unde trecutul prinde viață.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie muzicală.
1: Plutonier major Căpșună, vă rog să-mi arătați și mie documentele noastre.

0: 17 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

în liniștea dealurilor Vrâncene, aproape de Măgura Odobești și de satul Găgești, se află mănăstirea Duminica Mironosițelor, un loc retras cu aer de rugăciune și reculegere. Drumul de țară, livezile și apropierea pădurii dau așezământului imaginea unei vetre ascunse, departe de zgomotul lumii. Numele amintește de femeile mironosițe, cele care au mers cu miruri la mormântul Mântuitorului și au devenit vestitoare ale învierii. Mănăstirea Duminica Mironosițelor păstrează această simbolistică a credinței, curajului și smereniei. Pentru pelerini, mănăstirea Duminica Mironosițelor înseamnă oprire, tăcere și lumină sufletească. Descoperă mai multe locuri de poveste din România pe trecător.ro. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Chiroiu, un colț de rai situat în satul Chiroiu Ungureni, județul Ialomița. Fondată în anul 1998, mănăstirea Chiroiu a fost sfințită în anul 2005 și poartă hramul Buna Vestire. Se spune că în timpul construcției, credincioșii au întâmpinat numeroase obstacole, dar cu ajutorul divin și al comunității au reușit să ridice acest lăcaș sfânt. Astăzi, mănăstirea Chiroiu este un loc de reculegere și rugăciune, unde obștea se întreține prin ateliere de croitorie, broderie și pictură. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Chiroiu și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Mușunoaiele, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Mușunoaiele este închinată Adormirii Maicii Domnului și a fost ctitorită de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la mănăstirea Brazi. Situată în comuna Fiționești, mănăstirea Mușunoaiele oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere, fiind înconjurată de peisaje naturale deosebite. Pentru a ajunge la mănăstirea Mușunoaiele, pornește din localitatea Panciu, spre comuna Fiționești, parcurgând 11 km, apoi continuă alți 18 km pe un drum forestier. În apropierea mănăstirii se află mormântul eroinei Ecaterina Teodoroiu și situl arheologic Cetățuia Mănăstioara, oferind oportunități suplimentare de explorare culturală. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mușunoaiele și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: În județul Bihor, la Șuncuiuș, peștera Unguru Mare își deschide portalul uriaș chiar deasupra apelor Crișului Repede. Drumul până la intrare trece peste un pod suspendat, iar apoi începe o scurtă călătorie subterană printre pereți de calcar, săli înalte și un pârâu albicios care curge prin peșteră. Peștera Unguru Mare nu impresionează doar prin dimensiuni, ci și prin istorie. Aici au fost descoperite urme vechi de locuire, inclusiv din epoca bronzului. Vizita este ușoară, dar interiorul poate fi umed și răcoros, așa că încălțămintea bună ajută. Pentru natură, mister și peisaj karstic, descoperă peștera Unguru Mare și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Asculți liniștea pădurii și ecoul vechilor rugăciuni la mănăstirea Sânt Martinu de Câmpie, unde legenda spune că, în secolul al IV-lea, un călugăr pe nume Martin a poposit aici. A întemeiat o colibă de rugăciune pe malul Comlodului, iar satul a primit numele după el, Sânt Martin. Ridicată pe versantul unui deal, la liziera pădurii Nima, mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului este un loc de reculegere, istorie și credință. Vino să simți măreția vechii biserici de lemn, pictate cu scene din Biblie, și să asculți susurul pașilor tăi pe dale vechi de secole. Fie că vrei o clipă de liniște, o cercetare sufletească sau pur și simplu o escapadă într-un colț de Transilvania neatins de vreme, mănăstirea Sânt Martin de Câmpie te așteaptă. Nu rata hramul din 15 august, când pelerinii vin din zeci de sate și localități pentru slujba de sărbătoare. Descoperă-o acum pe site-ul trecător.ro. Mănăstirea, legenda, povestea. Trecător.ro. Porți spre locuri care rămân în suflet.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În apropiere de Șendreni, județul Galați, se află un loc de liniște și rugăciune, mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon. Așezământul poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția creștină drept ocrotitor al viilor, livezilor și al celor care lucrează pământul. De aceea, locul are o legătură aparte cu binecuvântarea roadelor și cu speranța unei recolte bune. Mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon nu impresionează prin vechime, ci prin semnificație, credință, muncă și respect pentru pământ. Un popas potrivit pentru reculegere și pentru descoperirea unei tradiții vii. Descoperă mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: În centrul satului Gârbova din județul Alba, cetatea Gârbova, cetatea greavilor, păstrează o poveste săsească diferită de multe alte fortificații transilvanene. Ridicată în secolul al XIII-lea ca reședință a unui greav local, cetatea a devenit mai târziu loc de apărare pentru întreaga comunitate. Fostul donjon romanic, transformat în turn clopotniță, zidurile de incintă și turnul slăninilor vorbesc despre vremuri în care satul își păstra aici hrana, siguranța și memoria. Cetatea Gârbova impresionează prin simplitate, autenticitate și legătura cu lumea sașilor din Unterwald. Vizitează cetatea greavilor, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Descoperă Mănăstirea Sfântul Dimitrie din Vatra Dornei, un loc unde istoria și legenda se împletesc armonios. Se spune că, în vremuri străvechi, pe acest loc exista un așezământ sihăstresc, unde călugării trăiau în rugăciune și liniște. Piatra de temelie a actualei mănăstiri a fost pusă în anul 1997, continuând tradiția spirituală a locului. Astăzi, Mănăstirea Sfântul Dimitrie nu este doar un spațiu de reculegere, ci și un centru social, găzduind un așezământ pentru persoanele vârstnice, ridicat sub ecida Fundației Ciocănești Bucovina. Vizitând Mănăstirea Sfântul Dimitrie, vei simți pacea și sfințenia unui loc încărcat de istorie și credință. Pentru mai multe destinații de suflet, accesează trecător.ro.
2: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În inima Maramureșului, pe un deal pitoresc din comuna Suciu de Sus, se află mănăstirea Breaza, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Ctitorită între anii 1954 și 1957 de ieromonahul Florea Mureșanu, ca mulțumire pentru eliberarea sa din detenție, mănăstirea a fost inițial un schit modest, cu o bisericuță de lemn și două chilii. Din păcate, în anul 1960, autoritățile comuniste au distrus lăcașul, iar părintele Mureșanu a murit în închisoarea din Aiud în 1961. După anul 1989, monahul Gavril Burzo, fiu al satului, a inițiat reconstruirea mănăstirii. Cu sprijinul comunității, mănăstirea Breaza a renăscut, păstrându-și hramul Sfânta Treime. Astăzi, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și picturile bizantine realizate între 1994 și 1997 de către pictorul Spiridon Gau din Bacău. O legendă locală spune că în timpul prigoanei comuniste, un iconostas sculptat manual de meșteri locali a fost salvat miraculos dintr-un incendiu care a cuprins mănăstirea. Acest eveniment a întărit și mai mult credința comunității în puterea divină. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Breaza și alte comori ale Maramureșului, vizitați trecător.ro. Mănăstirea Breaza vă așteaptă să descoperiți istoria și legendele.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Pe colinele liniștite ale comunei Dăești, aproape de Râmnicu Vâlcea, se află un loc unde piatra veche pare că păstrează glasuri de domnitori, călugări și meșteri, schitul Fedeleșoiu. Ridicat în secolul al XVII-lea, început în vremea lui Grigore Ghica și legat de epoca brâncovenească, așezământul poartă în ziduri istorie, rugăciune și taină. Se spune că numele Fedeleșoiu ar putea veni de la Fedeleș, ceva strâns legat, păstrat cu grijă, ca o comoară ce nu trebuie pierdută. Iar aici, comoara este chiar liniștea. Frește vechi, ziduri fortificate și amintirea unei lumi de demult. Schitul Fedeleșoiu nu este doar un monument, ci o chemare spre rădăcini. Descoperă schitul Fedeleșoiu și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

În câmpia Covârluiului, aproape de Cudalbi, județul Galați, se află un loc unde liniștea pare să aibă rădăcini adânci. Mănăstirea Cudalbi, cunoscută odinioară ca Mănăstirea Gologanu, poartă hramul Nașterea Maicii Domnului și amintește de credința ctitoriei Eugeniei Pană. Ridicată între anii 1925 și 1933, trecută prin încercări grele și renăscută după vremuri de uitare, Mănăstirea Cudalbi spune nu o legendă inventată, ci o poveste adevărată despre răbdare, jertfă și întoarcere la lumină. Pentru pelerini și călători, locul rămâne o oprire de suflet în județul Galați. Descoperă Mănăstirea Cudalbi și alte destinații cu poveste pe trecător.ro, ghidul celor care iubesc România. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă într-un cadru ascuns, sub coroana codrilor botoșăneni, o poveste sfâșietoare și atât de vie, mănăstirea eroii neamului Guranda. Ridicată în anul 1945 din dorința arzătoare a maicii Teodora Voloșincu de a omagia eroii căzuți pe front, lăcașul a fost construit cu sprijinul colectelor publice, militari și ofițeri rămași în viață după război. Sub regimul comunist, decretul devastator 410 din 1959 a dus la demolarea completă a așezământului, azi redus la o cruce în mijlocul pădurii, un simbol cutremurător al rezistenței credinței. Dar speranța a renăscut după anul 1989. Aceeași maică, Teodora, a reînființat mănăstirea prin colecte și în anul 1991 a fost sfințită noua biserică cu hramul Sfânta Treime, înconjurată de chilii simple cu farmec bucovinean. În anul 2012 a început construirea unei biserici mai trainice, stil moldovenesc autentic, cu pridvor deschis și turlă pe naos, inclusiv cu hram pentru Sfântul Ioan Iacob Hosevitul, titorie susținută cu o binecuvântare arhierească. Locul unde a fost ridicată mănăstirea, o poieniță la marginea satului Guranda, pare să atragă sufletele pierdute ale călugăriților și ale eroilor, un loc unde liniștea pădurii se împletește cu nădejdea și jertfa. Fica duhovnicească a comunității povestește cum, deși distrusă, în acel loc e casa ei și acolo se va întoarce. Pentru mai multe informații te așteptăm pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: descoperiți mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Lupșa, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima munților Apuseni. Fondată în anul 1429 de Cneji Cândea, mănăstirea dăpostește cea mai veche biserică de lemn din Transilvania, cu hramul Sfântul Nicolae. Legenda spune că, în vremuri de restriște, călugării mănăstirii au adus un tetraevanghel caligrafiat pe pergament din Moldova, păstrat astăzi la Biblioteca Academiei din Cluj, mărturie a legăturilor spirituale dintre regiuni. În anul 2001, mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Lupșa a primit un fragment din lemnul Sfintei Cruci de la mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos, precum și o copie a icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului Paramitia, Mângâietoarea. Vizitând mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Lupșa, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Castelul Peleș, o bijuterie a arhitecturii neorenascentiste, te așteaptă să descoperi povestea regalității românești. Situat în inima munților Bucegi, Castelul Peleș îți dezvăluie camere somptuoase, colecții de artă de neprețuit și detaliile rafinate ce spun istoria unei epoci de aur. Fiecare pas pe domeniul Peleșului este o incursiune într-un trecut grandios, în care rafinamentul și eleganța domină fiecare colț. Vrei să cunoști mai multe despre Castelul Peleș, să descoperi legendele și secretele acestui loc unic? Intră pe trecător.ro, locul unde poveștile prind viață. Trecător.ro. Călătorește, descoperă, visează!
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În munții Sihlei, la 2 km mai sus de mănăstirea Sihla, drumul spre schitul Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, nu este o simplă vizită, ci o drumeție prin pădure. Se ajunge pe poteci de munte, una urcă pe creastă, alta șerpuiește printre versanți, până la locul ascuns între stânci goale și mici peșteri. Aici, tradiția spune că s-au nevoit sihaștrii vreme de sute de ani, iar râpa lui Coroi păstrează amintirea dregătorului Ioan Coroi, prăbușit în anul 1763 la o vânătoare de cerbi. Schitul, Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, înseamnă liniște, urcuș și rugăciune. Schitul, Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, un loc de descoperit, petrecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Într-o poieniță retrasă din rezervația naturală Buciaș, aproape de mănăstirea Cașin, se află un loc unde liniștea pădurii se împletește cu rugăciunea. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș. Drumul până aici trece printr-un ținut aspru și frumos, cu poteci de munte, stânci, ape limpezi și apropierea cascadei Buciaș. Locul nu impresionează prin măreție, ci prin simplitate, izolare și atmosfera de taină. Pelerinii și drumeții ajung aici ca într-un popas uitat de lume, unde natura pare să păzească vechi rânduieli. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș rămâne una dintre acele descoperiri rare din județul Bacău, potrivite pentru suflet și pentru privire. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș, un colț de liniște pe harta României profunde. Mai multe locuri de poveste găsești pe trecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: pe Transfăgărășan, în munții Făgăraș. Cascada Bâlea este o oprire spectaculoasă pentru cei care vor să simtă muntele la pas. Cunoscută și ca Urlătoarea Bâlei, Cascada Bâlea are o cădere de aproximativ 60 de metri, apa prăvălindu-se peste stânci într-un decor de pădure, răcoare și vuiet. Drumeția pornește de la cabana Bâlea Cascadă, este ușoară spre medie și durează aproximativ 40 până la 60 de minute, în funcție de ritm și vreme. Traseul se oprește la cascadă, iar priveliștea merită fiecare pas. Vizitează Cascada Bâlea și caută mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Descoperiți mănăstirea Lăpujna, un colț de istorie și spiritualitate în inima munților Gurghiului. Fondată în anul 1997, mănăstirea adăpostește o biserică de lemn cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, construită inițial în anul 1779 în satul Comori și strămutată în anul 1939 la Lăpujna, la dorința regelui Carol al II-lea. Biserica impresionează prin arhitectura sa din lemn de stejar și molid, cu bârne îmbinate în coadă de rândunică și prin picturile interioare realizate de Toader Popovici, pline de viață și culoare. În apropiere, castelul regal de vânătoare Lăpujna, construit între 1925 și 1926, oferă o incursiune în eleganța vremurilor trecute, fiind odinioară locul de relaxare al regilor României. Vă invităm să vizitați mănăstirea Lăpujna și să descoperiți farmecul acestui loc de poveste. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Lăpujna și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade. If you can spot this one.

0: Thank you.
1: În țara Zarandului, aproape de Brad, județul Hunedoara, mănăstirea Crișan păstrează liniștea unui loc vechi, cunoscut odinioară drept Mănăstirea Vaca. Se spune că aici, între dealuri și păduri, rugăciunea a mers mână în mână cu dorința de lumină, pentru că vechea așezare monahală a fost și loc de carte pentru oamenii satelor din jur. Mănăstirea Crișan poartă în jurul ei amintirea lui Crișan, eroul răscoalei din 1784, născut în aceste părți, într-un ținut unde istoria pare încă vie. Pentru liniște, credință și povești din Hunedoara, descoperă Mănăstirea Crișan și alte locuri de neuitat pe trecător.ro.
2: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: tăie dinți. La Ponoarele, podul lui Dumnezeu pare o minune a naturii așezată peste Valea Pragului. Uriașa arcadă de calcar s-a format prin prăbușirea tavanului unei peșteri, iar astăzi peste ea trece chiar șoseaua dintre Baia de Aramă și Drobeta Turnu Severin. Podul lui Dumnezeu are și o legendă puternică. Localnicii spun că Dumnezeu ar fi alungat diavolul din peșteră, iar prăbușirea stâncii ar fi lăsat în urmă podul pentru oameni. Locul se vizitează ușor și poate fi legat de peștera Ponoarele, Zătonul Mare și câmpurile de la Piezuri din apropiere. Pentru natură, legendă și un peisaj karstic rar, descoperă podul lui Dumnezeu și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Bun venit la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava, un loc unde istoria și spiritualitatea se întâlnesc. Patrimoniu UNESCO și simbol al artei medievale moldovenești, mănăstirea te va cuceri cu freștele sale exterioare unice, de un farmec aparte. În interior, moaștele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Bucovinei, atrag pelerini din întreaga lume, căutând liniște și binecuvântare. Dacă îți dorești să descoperi mai multe despre Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou și alte obiective impresionante din România, vizitează site-ul trecător.ro, ghidul tău de călătorii și aventuri. Trecător.ro te așteaptă să-ți planifici următoarea destinație.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Dobrogea, la Adam Clisi, monumentul triumfal Tropaeum Traiani se ridică asemenea unei pagini de piatră din istoria Romei și a Daciei. Construit în vremea împăratului Traian, monumentul amintește de luptele grele purtate la Dunărea de Jos și de victoria romană care a schimbat destinul acestor ținuturi. Metopele sculptate, trofeul militar și silueta masivă dau locului un aer solemn, aproape ceremonial. Monumentul triumfal Tropaeum Traiani nu este doar un reper arheologic, ci o mărturie despre putere, memorie și începuturi istorice. Descoperă monumentul triumfal Tropaeum Traiani și alte locuri impresionante pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În munții Bucegi, între platoul Padina și lacul Bolboci, cheile tătarului deschid un peisaj spectaculos de stâncă, pădure și apă rece de munte. Aici, în județul Dâmbovița, natura a modelat un defileu strâmt, cu pereți calcaroși, versanți abrupti și priveliști care schimbă ritmul drumului spre Padina. Cheile tătarului fac parte din Parcul Natural Bucegi și sunt importante nu doar prin frumusețea lor, ci și prin valoarea geologică și speologică a zonei. Locul se potrivește pentru o oprire liniștită, fotografii și descoperirea unei părți mai puțin grăbite a Bucegilor. Vizitează cheile tătarului, descoperă drumul dintre Bolboci și Padina și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.